Idemo još dublje na jug, do samog srca pustinje, gde se iz peska uzdiže masivni vulkanski venac Hogar. Dok vetar nosi pesak preko crnih stena masiva Hogar, u toj tišini nailazimo na prave gospodare pustinje. To su Tuarezi. Vekovima su živeli kao nomadi, prateći zvezde i tragove u pesku. Oni sebe nazivaju i Mazigen, što na njihovom jeziku znači slobodni ljudi. Svet ih prepoznaje po imenu Plavi ljudi Sahare. Taj naziv su dobili zbog tradicionalnih marama i odela zvanih Tagelmust, koji su obojeni prirodnim indigom. Tokom vremena ova plava boja počinje da se preslikava i na njihovu kožu. Zanimljivo je da kod Tuarega muškarci, a ne žene, nose veo preko lica od trenutka kada postanu punoletni. Taj veo i štiti od zlih duhova pustinje, ali ima i praktičnu ulogu, čuva ih od surovog pustinskog vetra i peska. Njihovo društvo je izuzetno specifično. Žene Tuarega imaju visok status, poštovane su, bave se poezijom i čuvari su tradicije i pesama koje se zovu Tifinag. Dok muškarci brinu o kamilama i karavanima, žene vode računa o porodici i šatorima od kamilje kože. Hogar je predeo crnih, oštrih vulkanskih stena i vrhova koji se zabadaju u nebo na preko 2200 metara nadmorske visine. Pejzaž deluje potpuno vanzemaljski, skoro sablasno tiho. U samom središtu ovog masiva nalaze se visoravan Asakrem. Na ovom izolovanom mestu početkom 20. veka živeo i meditirao francuski monah Charles de Foucault.

Danas Asakrem privlači putnike iz celog sveta zbog jednog prirodnog fenomena. Kažu da se upravo sa ovog vrha može videti najlepši izlazak i zalazak sunca na celoj planeti. Kada sunce zalazi za vulkanskih i Galahogara, čitavo nebo i pustinja menjaju boje od jarko žute preko vatreno crvene, pa sve do duboke ljubičaste. To je prizor koji se pamti za ceo život. A sada ćemo se preseliti u severni deo Sahare u dolinu Mzab. Zamislite suvi krešnjački kanjon u kome se smestilo 5 utvrđenih gradova, poznati kao Ksour. Ovi gradovi su izgrađeni pre 1000 godina i do danas su ostali potpuno netaknuti. Najpoznatiji među njima je Gardaje. Ono što fascinira svakog posetioca jeste neverovatna arhitektura. Svaki grad je izgrađen u obliku koncentričnih krugova na brdu, a na samom vrhu dominira minare džamija koja služi kao kula stražara. Kuće su farbane u belu, plavu i nežno oker boju, napravljene su od blata i gline i savršeno su prilagođene pustinskoj vrućini. Prozori su mali da sunce ne bi grelo unutrašnjost, a krovne terase služe za spavanje pod otvorenim nebom tokom vrelih noći. Pustinja bi bila nepodnošljiva da priroda nije stvorila svoja mala čuda, oaze. Alžirska Sahara krije neke od najlepših oaza na svetu, poput oaze Džanet i Timum. Timinum je poznat kao crvena oaza zbog specifične boje gline od kojeg su izgrađene tamošnje kuće.

Kada zakoračite u Timimun, odjednom se pred vama usred peska pojavljuje gusta šuma palmi sa sistemom podzemnih kanala za vodu starih stotinama godina. Džanit je sa druge strane raj sa hiljadama palmi i izvorima sveže vode, smešten na samoj ivici kamenog Tasilija. Za nomade i putnike ove oaze nisu samo mesta gde mogu da utole žeđ. To su kulturna središta gde se uz zvuke tradicionalnih instrumenata poput imzada, slavi život, razmenjuju priče i kuva čuveni pustinski čaj. Zato kada pomislite na Saharu Alžiru, nemojte misliti samo na prazan prostor. Mislite na svet pun mudrosti, starih pesama i ljudi koji su naučili kako da žive u savršenom miru sa surovom prirodom. Čuveni moderni arhitekta Le Corbusier bio je toliko opčinjen ovim mestom da je upravo ovdje pronašao inspiraciju za neko od svojih najpoznatijih svetskih projekata.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
2: koje
1: sa,
2: nas
1: zemljom.
2: Povezuju sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Dakle,
1: jel stigneš doći do studija, trebala bi te nešto.

odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ

ne treba baš sa ničim ne žalim ja, osim sa prvim poljupcem sa tvojih usana. Čuj.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

sa koje strane dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatiš da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi, a ti i ja lepe sl-

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ljubitelji knjige i pisane reči od kraja juna imaju na raspolaganju novi prostor za čitanje i kulturno dešavanje u Borovu naselju, gdje je u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 otvoren ogranak biblioteke Zaharije Orfelin Srpskog kulturnog centra. Biblioteka će biti otvorena za građane i korisnike svakog utorka i četvrtka od 9 do 12 časova, čime je lokalnoj zajednici omogućen jednostavniji pristup bogatom književnom fondu i kulturnim sadržajima centra.
4: Ogranak biblioteke Srpskog kulturnog centra značajan je iz više razloga, prvenstveno naravno što se na taj način najbolje čuva maternji jezik i pismo. Dakle, pored toga knjige će biti dostupnije stanovnicima u Borovu naselju, a u planu imamo i otvaranje čitalačkog kluba, pa će se tako obogatiti kulturni i društveni život Srba Borova naselja.
3: Rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo direktorica Vukovarskog srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš. Ogranak trenutno ima oko 1000 naslova, ali u toku je izrada novih polica, proširenje i dalje opremanje biblioteke.
4: Važno mi je naglasiti da sve te knjige koje postoje u našoj biblioteci u Vukovaru, građani će moći da naruče u ogranku i u istom da ga preuzmu, pa ćemo im na taj način omogućiti i lakši dolazak do željene knjige bez putovanja u Vukovar. Trenutno smo se u ogranku najviše bazirali na dela iz dečije književnosti, odnosno na lektirna dela koje učenici ne mogu pronaći ni u školskim, a ni u gradskoj biblioteci i na beletristiku u smislu kojem se ta reč danas upotrebljava, odnosno na romane koji više služe za razonodu i opuštanje i eto nekako su najprivlačniji članovima naše biblioteke. Sva ostala književna dela, naučna, stručna, ali i popularna, mogu se, kao što sam već pomenula, naručiti i bit će na raspolaganju našim članovima u ogranku biblioteke u Srpskoj kući u Borovu naselju.
3: Nova čitaonica bit će prostor namenjen organizovanju kulturnih programa, književnih večeri i susreta, doprinoseći obogaćivanju kulturnog života u Borovu naselju.
4: Mi ogromnu važnost u svom radu poklanjamo učenicima i zbog toga smo do sada, a to planiramo i u buduće, održavali veliki broj različitih radionica, časova, obrade lektire i predavanja. Pored toga, postoje i programi koje sad već gotovo tradicionalno obeležavamo u Borovu naselju. Jedan od njih je svakako Ivanjdan kod Srba, koji planiramo ponovo i u ovoj godini obeležiti u ponedeljak, dakle 6. jula. U Srpskoj kući također smo tokom juna organizovali i kabaretsku predstavu Od života veća i takve programe ćemo nastaviti organizovati u Borovu naselju zbog velikog interesovanja publike. U Borovu naselju je u planu otvaranje i čitalačkog kluba i na taj način ćemo članove naše biblioteke podstaći na malo veću aktivnost.
3: Rad Vukovarskog srpskog kulturnog centra i biblioteke finansiran je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zajedničkog veća opština Vukovar. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar danas je provelo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Potpredsjednik DVD-a Borova Aleksandar Mladenović izrazio je izjavi za naše radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom budući da se odazvalo 42 ljudi, a prikupljeno 37 doza krvi.
5: Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarnu deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bih se zahvalio svim dobrovoljnim davalcima krvi što se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon petog puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Borovu rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na raznorazne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
3: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
6: Dajem krv 8. put. Mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu. Znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv. Kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
3: U ovoj akciji učestvovao je i Čedomir Bosić, kojem je ovo bio 36. put da daruje krv.
7: Jedna odlična akcija koja se sprovodi već duže vremena, pa iskreno osjećam se odlično zato što samim ovim činom činim jedno dobro djelo, jer postoje neki ljudi koji ovog momenta trebaju krv, a mi smo tu koji možemo u tome da pomognemo.
3: Podršku akciji pružili su izdavaoci iz drugih mjesta, potvrđujući da humanost ne poznaje granice.
8: Ja sam Šegđević Marko, dolazim iz DVD Otok. 6 puta sam dao do sada krv. Ja mislim da je to jako humana gesta i preporučio bih svima koji mogu i koji žele da se podvrgnu tom humanitarnom činu. Jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
3: Još jedna uspješno provedena akcija u Borovu potvrdila je da humanost, solidarnost i spremnost da se pomogne drugima i dalje imaju posebno mjesto među dobrovoljnim davaocima krvi. Organizacija udruženja Borovsko srce večeras će na igralištu za mali fudbal osnovne škole Borovo s početkom u 19 časova početi 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu. Na ovogodišnjem turniru, koji je humanitarnog karaktera, učestvuje 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Takmičenje u konkurenciji pionira otvaraju Borovo United i Sinđelić, koji se sastaju u 19.10 časova, dok će od 19.30 snage od

0: ne mogu baš. Ne mogu, majke. Loše mi.
1: Radio Borovo. Za sve generacije. Borovo.

Svake nedelje ujutro zvuci Ozrena i Posavine na talasu Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

Neke stvari ti jednostavno promene život. Promene sve. Ali ja gledam da ostanem isti. Na kraju dana, ono što osjećamo je jedino što stvarno imamo. Nije lako. Al znaš da sam tu i kad nisam. I da ćeš me vidjeti. Makar samo kad zatvoriš oči.

0: Verujte, verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić. Evanđelje u petu nedelju po duhovima. U vreme ono kad dođe Isus na onu stranu zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva besomučnika izlazeći iz grobova, tako opaka da ne mogaše niko proći onim putem. I gle povikaše govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji, zar si došao ovamo pre vremena da nas mučiš? A daleko od njih pasijaše veliko krdo svinja, i demoni ga moljahu govoreći, ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im, idite, i oni izišavši otidoše u krdo svinja. I gle navali sve krdo svinja sa brega u more i utopiše se u vodi. A svinjari pobegoše, i došavši u grad, kazaše sve i za besomučnike. I gle, sav narod iziđe u susret Isusu, i videvši ga, moliše da ode iz njihovoga kraja. I ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad. A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći, šta o meni govore ljudi, ko je sin čovečiji? A oni rekoše, jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus, a vi šta kažete, ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče, ti si Hristo, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu, blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriće ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebesima.

Današnje evanđelje kazuje kako se sreo bogočovek Hristos sa ljudima u kojima su toliki đavoli, dva strašna sveta jedan za drugim. Kada je Bog sišao u ovaj svet, Gospod Hristos, šta se desilo sa đavolima u ovome svetu? Evo, kazuje nam sveto evanđelje, oni su se uznemirili, uzbunili, oni su osjećali muku od njegovoga dolaska u ovaj svet. Upravo zbog toga oni govore, zašto si došao pre vremena da nas mučiš? Došao je da spasava stvorenje svoje čoveka, a stvorio je čoveka, braćo, da on iz sebe stvori Bogo čoveka. Tvorac, Gospod Hristos, stvorio je čoveka bogolikim, da postepeno iz sebe formira, obrazuje bogočovečansko biće, da svega sebe ispuni Bogom, upravo zbog toga čovek je stvoren. Da postane Bog po blagodati, po rečima svetih otaca. Gospod dođe u svet zbog toga da bi osnovao crkvu koja je telo njegovo, on je glava toj crkvi, a svi mi članovi crkve u stvari živimo u telu Hristovom. Mi uvek imamo sredstva da u crkvi Hristovo ispunimo sebe božanskim silama i tako postanemo nepobedivi. Šta je sveto pričešće? Sam Gospod Isus Hristos. Ti primaš njega kroz sveto pričešće. Ko je jači od tebe? Bogom smo jaki, Bogom smo sve jaki, Bogom jači od svih. Nema straha za hrišćanina na ovome svetu, nema straha za čoveka, jer od svakoga greha jači je Gospod Hristos. On je gotov da nas čovekoljubivo oslobodi. Gospod je pomoćnik i daje sile pokajne. Da pokajem sebe od vrha do dna, da pokajem sebe u savesti svojoj, u svim osjećanjima svojim, u svim mislima, u duši svojoj. Ne daj me, Gospode, ne daj me grehu. Takav vapaj uvek će uslišiti Gospod. Gle, besomučnici iz današnjega evanđelja nisu bili toga svesni da će ih Gospod osloboditi. A on po milosti svojoj isceljuje jadna ljudska bića svojom božanskom rečju, božanskom silom, ljubavlju prema svakome čoveku, prema svakome ljudskome biću. Bog je postao čovek da svakoga čoveka spase od greha, da svakoga čoveka spase od smrti. Takva je blagovest koju je Gospod Hristos dao nama ljudima. Gle, on će stvoriti čoveka da iz njega izvaja divno, čudesno, bogočovečansko biće. A Gospod je došao u ovaj svet i da obnovi lik Boži u nama, lik Boži da obnovi u nama, kako se mnogo puta govori u divnim crkvenim pesmama. On je došao da obnovi lik Boži koji je u nama istruleo, pomoću strasti, pomoću grehova, pomoću naših zala istruleo, da bi ga potpuno obnovio, osvežio i dao nam život večni. Radi toga je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svet, da čoveka ohristovi, da duša naša postane sva hristolika, a ona postaje hristolika kada živimo Hristovim svetim evanđeljem, kada živimo svetim vrlinama, kada su u nama božanske svete vrline. Gospode Isuse, Sine Boži, pomiluj nas grešne, isceli i spasi. Tebi neka je slava i hvala zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj, nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Arhimandrit Andrej Konanos. Razoružavati ljubavlju. Svakom svoje. Za ono što se ne sviđa meni, uopšte ne mora da znači da se neće svidjeti nikom drugom. I naprotiv, uopšte nije činjenica da će se ono što se sviđa meni obavezno svidjeti i tebi. Zato imamo pravo na slobodan izbor. Šta da slušamo, koju emisiju, šta da volimo, kakvu muziku da slušamo. Nismo u stanju da promenimo druge. Zar nije tako? Međutim, postoji nešto što treba da objedini sve nas, bez obzira na neslaganja, na različite poglede i na to što se međusobno ne ličimo. To je ljubav. I neka ona ne presuši u našim dušama. Neka ljubav uvijek bude među nama i neka nas drži zajedno kao karika. Tada nećemo osjećati nikakav antagonizam. Nećemo ni sa kim biti u neprijateljskim odnosima zbog bilo kog razloga u ovom životu. Jer objedinjuju nas zajednički bol i zajednički neprijatelj, smrt. I zajednička težnja ka životu, ka vaskrsenju, sreći i radosti. Svi mi, ljudi, u najdubljem smislu smo povezani ovim najosnovnijim pojmovima. Hajde da se volimo bez obzira na to što smo različiti. Svako ima svoj karakter, ali šta je Hristos rekao? Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Nije rekao, na primjer, svi će poznati da ste moji učenici ako slušate istu muziku, ako svi imate iste poglede ili ako isto živite. Svako od nas ima svoj karakter. Ti imaš jedan, ja imam drugi. Jer i za vreme svete liturgije svako se moli na svoj način. Tvoja duša se raduje, moja osjeća umiljenje. Svako molitvu doživljava na svoj način. Zar nije tako? Ali svi mi za vreme liturgije osjećamo ljubav. Po tome će svi poznati, kaže Hristos, da se moji učenici, ako imate ljubav među sobom, to je najteže. Najteže je sačuvati ljubav. A kako? Kako možemo da volimo ako to prvo ne naučimo? Teško je voleti. Voliš li? Voliš. Čuvaš u sećanju one koje voliš i kažeš, volim ga, volim je. Osjećam slabost prema ovom ili onom čovjeku, umreću za tog i tog. I to se smatra ljubavlju. Sve to nazivamo jednom rečju ljubav. Veoma je teško reći istinski volim te. To je podvig. Ljubav je vrh. Ona je prevladavanje, a ne nešto svakodnevno i uobičajeno. Negde sam pročitao jednom starcu, igumanu manastira. U obitelji su bile u toku pripreme za hirotoniju jednog monaha. Već je bio rukopoložen za đakona. Na dan hirotonije, iguman je izašao na manastirsku kapiju da dočeka počasnog gosta, mitropolita koji se spremao da dođe na svečanost i druge ugledne zvanice. Pored igumana, u obitelji je ulazilo mnoštvo ljudi, obični vernici, monasi i drugi. Sutradan, kad se sve završilo, iguman je okupio bratiju i rekao: "Dragi moji oci, treba da vas napustim za neko vreme, moram da odem kako bih bolje video sebe." "Zašto da idete od nas? Mi vas toliko volimo." "Da, ali sam juče postao svestan nečega." "Šta ste spoznali, starče?" upitali su. "Dok sam stajao na kapi i čekao goste koji su dolazili na hirotoniju, primetio sam da su mi, kad se približavao ugledan čovjek, neko zvanično lice, ruke postajale vlažne od uzbuđenja, a kad su ulazili obični hodočasnici, ruke su mi bile suve kao obično. Različito sam reagovao na različite ljude." "Da," rekli su, "i šta tu ima čudno, zar to nije prirodno?" "Možda je to za vas prirodno, ali ja, vaš pastir, trebalo je već da naučim u svom životu da sve volim podjednako i da sve podjednako prijatno osjećam za svakim. Da volim sve i da se ne plašim nikoga, da se ne povijam pred jednim i da ne budem smeo pred drugim. Treba da budem kao u srcu Boga, da prebivam u Bogu. Zato ću otići na kraće vreme kako bih se bolje zagledao u sebe. Ovde sam, zbog svakodnevnih poslova i upravljanja, prestao da se zagledam u sebe." I on je na neko vreme otišao iz obitelji kako bi se zagledao u sebe
kako bi pronašao u sebi odgovore na pitanja da li voli i šta voli, da li je prozračan za sve, da li je iskren sa svima, da li je otvoren za sve. Naprimjer, kažeš volim, ali volim ponekad znači potreban si mi i tada to više nije ljubav zbog ljubavi. Da, zaista, neki ljudi su nam potrebni, ali to uopšte ne znači da ih volimo. Voleti znači želeti dobro onome koga voliš, brinuti se o njemu. Ako vidim da čovjek u nečemu može da napreduje, želim mu napredak, čak i ako mi to nije od koristi. Kad voliš istinski, pre svega razmišljaš o onome koga voliš, o njegovom dobru. To je teško. Evo šta mi je ispričao jedan mladić. Njegov otac je veoma želeo da sin upiše fakultet. To je želeo radi sinovljevog dobra. Tako je smatrao. Govorio mu je, želim da se upišeš, volim te dečače moj, to ti pričamo radi tvog dobra, brinemo se za tebe. A mladić je odgovarao, ali zar ja ne činim sve što mogu, činim, potrudit ću se, uložit ću sve napore. Trudio se siroma, učio je, ali je na kraju pao, nije se upisao. I otac mu je u napadu gneva rekao, piši propalo, bit ćeš propalitet u životu. Kako sutra da odem na posao i šta da kažem onima čija su se deca upisala? Ćerka kolege iz kancelarije se upisala. Kako sutra da mu izađem na oči i da kažem da nisi položio? Sin je shvatio njegovu poruku. Otac mi je uvek govorio da me voli i sad je moja vrednost pala u njegovim očima. Čim se nisam upisao, saopštio mi je da me ne voli. Nisam uspeo i on me već poredi sa koleginom ćerkom i prekoreva me zbog toga što će ga sutra biti sramota zbog mene na poslu. Ali zar ljubav postavlja uslove? Volim te ako zbog tebe ne budem morao da crvenim. Pa dobro, reći ćete, svejedno volimo svoje dete, ne preteruj. Da, ali video si šta je rekao, kako ću sutra izaći komšijama pred oči? Šta ću reći ljudima? Kako ću pokazati pravo lice svoje porodice? I kako da kažem da se moj sin ove godine nije upisao? A šta se zapravo desilo? Zar čovjek vredi u zavisnosti od toga da li se upisao i da li ima diplomu? Zar je da bismo čovjeka voljeli potrebno da bude sposoban za izučavanje nauka? Ne, dragi moj. Ja volim čovjeka čim god da se bavi, kao što i nas Gospod voli. Upitao sam jedno dete. Kad činiš greh, kako se osjećaš? Kako osjećaš Boga? I dete odgovorilo. Osjećam da me gleda sa čuđenjem, sa žaljenjem i da se ljuti na mene. Neko drugi je rekao, osjećam da će me Bog kazniti. A sveci su govorili, kad grešimo i kad smo grešili u svom životu, osjećali smo da nas Bog grli još toplije, još vatrenije, s većom ljubavlju, zato što nam je tad bio još potrebniji. Bog voli svako svoje stvorenje. On voli i tebe, voli i mene. Ne samo kad živimo vrlinski, već i kad ne živimo baš najbolje, kad činimo greške i kad padamo. Bog te voli čak i kad postaješ bludni sin. I tada nemaš vrednost u njegovim očima zato što si bio dobar ili loš, već zato što si delo njegove ljubavi, što si delo njegovih ruku. Imaš vrednost, ideš putem na kojem se boriš i vojuješ. I Bog ti ne sudi, zato što zna da je ono što si danas samo trenutak, izvesna etapa u tvom životu, a možda i iskušenje koje prevladavaš, i zna da pokušavaš da se popraviš. Ne uspeva ti, ali te Bog svejedno voli. Ti si poput slikarskog platna koje Hristos gleda i vidi kako se trudiš da sarađuješ s njegovom blagodaću, da uzmeš njegovu kičicu i da slikaš njegov lik u svom srcu, lik Božiji, lik Hristove ljubavi, ali ne možeš, činiš greške, ovdje napraviš mrlju na platnu, ovdje brišeš ono što si zamazao, ovdje se preokrećeš na glavačke. Znam da si danas pogrešio, ali znam da je tvoje platno još uvijek u procesu stvaranja i ne donosim nikakve zaključke o tebi, poštujem te, ne poredim te ni sa kim, kaže Bog. Ne podsjećam te na to da imam svece, anđele i arhanđele, da je pored mene Bogorodica, koja ima izvanrednu dušu i predivno srce. Ne prekorevam te, ne govorim, a zašto si ti ovakav ili onakav? Ne, Bog to ne govori. On nas ne poredi.
On voli svakog. Tako nas Gospod voli. Zato što vidi da smo ljudi i da se pomalo trudimo da ličimo na njega i da steknemo ljubav od njegove ljubavi, život od njegovog života, svetlost od njegove svetlosti. I on to zna i poznaje nas. Zato nas voli. Kad ne voliš čovjeka, može se reći da ga ne znaš. Ko zna šta se zaista dešava sa drugim, voli ga. Onaj ko zna da mi drugi nije neprijatelj, a čak i ako je neprijatelj, ja sam zato kriv, voleće ovog čovjeka. Volećeš onu koja ti je zadala neizdrživ bol, koja te je povredila, ako shvatiš da problem nije u njemu i nije u njoj, već u tvom unutrašnjem stanju koje još nije izlečeno. To je tvoja otvorena rana koja još nije zarasla. To je tvoj bol koji još nije uminuo. Mi nemamo neprijatelja. Nema neprijatelja na kojeg bi vredilo trošiti snagu i mrzeti ga. Nema takvog neprijatelja na ovom svetu. Ako se zagledaš u život onoga ko ti je učinio veliko zlo i ako pokušaš da odgovoriš kako i zbog čega je to učinio, kakvi su bili njegovi motivi, kako se osjećao, kako je proveo detinjstvo, zašto je došao do takvog stanja, vidjet ćeš da ti nije neprijatelj i protivnik. Zato Hristos kaže: nemojte se plašiti onoga ko može da vas kuša s polja, jer vašu dušu niko neće kušati. Niko ne može da ti pričini štetu. Kad osjećaš da ti je neko naneo štetu i da ga zbog toga mrziš, nije ti zapravo on naškodio, već nešto drugo u tebi nije u redu, nešto drugo te iskušava. U tim trenucima upitaj Boga: Bože moj, da li i ti mrziš čovjeka kojeg ja mrzim? I Hristos će ti reći: ne, ja sam mu oprostio na Golgoti, ali ne samo onda, ja i sad svima opraštam i sve volim. Ali kako, Gospode, kako možeš da ga voliš? A Bog će ti odgovoriti: ja vidim i druge stvari koje ti, čedo moje, još nisi uvideo. Vidim da i on veoma pati. Vidim da nije postupio prema tebi tako zato što je rđav, već zato što se sam plaši i brani. Ali kako se plaši, Bože moj? Nanio mi je toliko zla, znaš koliko patnje mi je zadao. Izgubio sam posao zbog njega, svetio mi se, povlačio me po sudovima. Da, kaže Gospod, ali veruj, kad bi mogao da vidiš strah u njegovoj duši, pometnju u njegovom srcu, nemir njegove savesti, ne bi ga mrzeo, zavoleo bi ga. Osjetio bi ono što se naziva milosrđem. Njemu je, dete moje, potrebna tvoja ljubav. Potrebna mu je pomoć, a ne osveta. Nauči da se svetiš onako kao što se Bog sveti. On se ne sveti, već uvek odgovara ljubavlju i to razoružava. Shvati da čak i onaj koga ne možeš da smisliš zavređuje tvoju dobrotu i oproštaj. Samo što smo neiskreni i umjesto da pokažemo svoju ranu, često pravimo gadosti. Ali nema loših, shvati to. Dovoljno je pritisnuti odgovarajući dirku u duši, nitkova, i začuće se melodija ljubavi. Čini se da pritiskaš pogrešnu dirku. I zato se čuje kakofonija, čuje se histerični glasovi, svađe i uvrede. Ali u tom čovjeku postoji duševni svet koji još uvijek nismo uspjeli da otkrijemo, da učinimo tako da ga vide svi ljudi oko njega. Znam da je to teško. Teško je zato što sami u životu nismo osjetili veliku ljubav. Predlažem ti da voliš drugog, a ti kažeš: kako da ga volim? Pa ni ja nisam osjetio veliku ljubav u svom životu. I tako je sa većinom od nas. Umjesto ljubavi podmećemo svoje lične potrebe. Jedan momak mi je jednom rekao nešto što je na mene ostavilo izuzetno jak utisak. Mnogo volim jednu devojku, poštujem je, oduševljavam se njome i veoma želim da budem sa njom. I šta preduzimaš? Upitao sam ga. Ništa. Ona nikad neće saznati za moje osjećanje. Zašto? Zato što voli drugog, a pošto ja zaista volim nju, ništa joj ne govorim o svojim osjećanjima i nikad se neću mešati u njen život. Sad završavamo studije i želeo sam da joj se približim, da porazgovaram s njom, da joj ponudim da zasnujemo porodicu, ali kad sam shvatio da razmišlja o drugom, ostavio sam je na miru. Volim je i zato ne razgovaram s njom. Volim je i zato izbjegavam. Eto, to se zove ljubav. Razmišljati o dobrobiti onoga koga voliš. A pošto u ovom slučaju dobrobit znači ne dirati u srce, s poštovanjem se odnositi prema posebnom putu kojim čovjek želi da ide,
Ljubav te vodi ka tome da činiš nezamislive postupke, da pretvaraš svoju ljubav u suzu, u biser, u bol, koji će istočiti živu vodu i omiti božanskom blagodaću tvoje srce. I neka se čini da ne ispoljavaš svoju ljubav i da ne pokazuješ. Tvoja ljubav zapravo postaje dublja. Čovjeka činiš izuzetno osjetljivim, istinskim, poetskim i časnim. Jednom ćeš dobiti nagradu za to, van svake sumnje.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Dragi mališani, dobro jutro vam želimo, a ovom jutru donosimo vam dve lepe pričice. Jedna je o jajetu Mišku, a druga o maloj crvenoj koki i zrnu pšenice. Davno, davno, tamo iza sedam mora, sedam gora, živelo jedno jaje zvano Miško. Miško je bio jaje visoko 10 cm s rukama, s nogama, očima, nosom, ušima, ustima, jednim velikim šeširom. Živeo u selu imena Jajo selo, a najbolji prijatelj bio mu je Jajko Brajko. Jednog jutra išli su u ribolov na jezeru u drugom selu, jer tamo, kao misle, ima više riba. Tog običnog jutra u Jajo selo je došla ledena kraljica. I sve je u selu zaledela. Kada su se vraćali iz ribolova, jedan starac im je prišao i rekao da je kraljica zaledila sve u selu, te da ih mogu odlediti samo kraljičinom krunom. I Jajko i Miško su krenuli na put kako bi spasili svoje prijatelje iz Jajo sela. Putem su sreli Medu Bumbu i Papigu Pepu, koji su pošli s njima kako bi im pomogli. Nakon 3 dana, 3 noći, napokon su stigli do ledenog dvorca i ušuljali su se u dvorac. A kada su se hteli ušuljati u kraljičinu sobu, Jajko je slučajno pao i srušio svećnjak. Stražar ga je video i zaledio. Miško se nekako uspeo ušuljati u sobu i potajno uzeti krunu sa stola. I njezinom vlastitom krunom ju je totalno porazio. Sve se odledilo, a kada su se Miško i Jajko vratili, svi su ih zvali junacima i živeli su dugo i srećno. Mala crvena koka i zrno pšenice. Mala crvena koka je čeprkala po dvorištu i našla zrno pšenice.
1: Gledajte, gledajte, veli koka. Našla sam zrno pšenice. Ko će ga odneti u mlin? Biće kolačića.
2: A ja ne,
0: veli Miš.
3: O, ne, nija,
0: veli Patka.
2: E, onda ću ga odneti sama,
0: reče crvena koka, uze zrno pšenice, odnese ga u mlin.
2: Ko će brašno doneti kući?
0: Pita koka.
3: Ja ne,
0: veli Miš.
3: E, ni ja,
0: veli Patka.
2: E, onda ću ga doneti sama,
0: veli koka.
2: Ko će testo umesiti?
0: Pita koka.
3: Ja ne,
0: veli Miš.
2: Ni ja,
0: veli Patka.
2: He, onda ću ga sama umesiti,
0: veli koka.
2: Ko će peći kolač?
0: Pita koka.
3: Ja ne,
2: opet će na to Miš.
3: Bome, ni ja,
0: veli Patka.
2: E, dragi moji, onda ću ga ispeći sama,
0: veli koka opet. A opet će na to koka da pita, a ko će to jesti kolač?
2: Ja, ja,
0: veli Miš.
2: I ja,
0: veselo će Patka.
2: He, he,
0: bome nećete vi, ne, ne vi, reče koka.
3: Poješću ga sama i ponjapa ga u slast.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 16 CRDI diesel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame. U Bosa trgovinama potražite kefir Dukat Natur kilogram euro 90, kava Nescafe Classic 200 grama 8 euro 99.
1: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
2: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči u majicu, molim.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Marketing program Radio Borovar.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
1: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI diesel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite vrhnje kremio za kuhanje 500 ml euro 60, deterđent Charlie Classic 900 ml 2 euro 59.
3: Si vozio 2 km vezanih očiju.
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani hoće majice, molim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
10: ženski ulož,
9: spele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99,
10: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
11: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
12: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Sučević Company.
11: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: Marketing program Radio Borovar.

Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i stihovi Georgije Kovačevića, aranžman u radio Boško Spasojević.

0: Ovaj instrumental označava da smo mi došli do kraja naše današnje emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lep i ugodan vikend.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI diesel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32 227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
7: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.

0: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obavještavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borov u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33767106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Kaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Kaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Kaja Teratelus.

0: Terra Telus.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na jedno od najneobičnijih mesta na svetu. Krenite sa nama na jug, tamo gde Evropa simbolično dotiče Afriku, a Mediteran se spaja sa beskrajem Atlantika. Naša današnja destinacija je Seuta, autonomni španski grad, smešten na afričkom tlu. To je prostor u kome se prepliću istorija, legende i 4 različite kulture. Da bismo razumeli Seutu, moramo prvo da pogledamo njenu jedinstvenu geografiju. Seuta je španska enklava, mali komad Evropske unije, koji se nalazi na samom severu afričkog kontinenta. Njen narod i teritorija dele kopnenu granicu sa samo jednom državom. U pitanju je Kraljevina Maroko. Ta kopnena granica duga je nešto manje od 7 km i strogo je obezbeđena. Sa svih ostalih strana, Seutu zapljuskuju plave vode Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Od kopnenog dela Španije Evrope deli je samo 17 km širok Gibraltarski Moreus –

Šetajući kroz gradske trgove, pažnju će vam privući jedna neobična građevina izgrađena u stilu električne moderne. Na njenom krovu nalaze se ogromne crne skulpture zmajeva koji kao da čuvaju grad. Ova zgrada je arhitektonski dragulj i svedoči o modernom i evropskom duhu koji je Seuta razvila s početka 20. veka. Kao što se u gradu mešaju narodi, tako se u kuhinji Seute spajaju španski, andaluzijski i marokanski ukusi. Ishrana je pre svega bazirana na bogatstvu sveže ribe i plodova mora koji dolaze iz oba okeanska sliva, od tune i sabljarke do morskih plodova. Veoma su popularni takozvani pinčitos, ražnjići od mesa začinjeni intenzivnim arapskim začinima. Sa marokanske strane redovno se služe tradicionalni kuskus i tažin. Specifično Seute je i sušena riba, posebno leteća riba zvana moalores, koja se tokom leta suši na suncu pored same obale.

Za kraj obroka, meštani svih kultura uživaju u tradicijama obe strane. Španski čurosi sa toplom čokoladom služe se u kafićima tik pored mesta, gde možete popiti vreo i penuša marokanski čaj od nane sa medenim arapskim kolačima. I evo, dragi naši, stigli smo do kraja ovog putovanja kroz Seutu. Videli smo kako zidine spajaju vekove, kako more grli istoriju i kako različite kulture mogu da žive u savršenoj harmoniji. Hvala što ste bili sa nama u emisiji Gaia Terra Telos. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu i cenite različitosti koje nas spajaju. Do sledećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Teratelus.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: Dragi mališani, dobro jutro vam želimo, a ovom jutru donosimo vam dve lepe pričice. Jedna je o jajetu mišku, a druga o maloj crvenoj koki i zrnu pšenice. Davno, davno, tamo iza sedam mora, sedam gora, živelo jedno jaje zvano Miško. Miško je bio jaje visoko 10 cm s rukama, s nogama, očima, nosom, ušima, ustima, jednim velikim šeširom. Živeo u selu imena Jajo selo, a najbolji prijatelj bio mu je Jajko Brajko. Jednog jutra išli su u ribolov na jezeru u drugom selu, jer tamo, kao misle, ima više riba. Tog običnog jutra u Jajo selo je došla ledena kraljica. I sve je u selu zaledela. Kada su se vraćali iz ribolova, jedan starac im je prišao i rekao da je kraljica zaledila sve u selu, te da ih mogu odlediti samo kraljičinom krunom. I Jajko i Miško su krenuli na put kako bi spasili svoje prijatelje iz Jajo sela. Putem su sreli Medu Bumbu i Papigu Pepu, koji su pošli s njima kako bi im pomogli. Nakon 3 dana, 3 noći, napokon su stigli do ledenog dvorca i ušuljali su se u dvorac. A kada su se hteli ušuljati u kraljičinu sobu, Jajko je slučajno pao i srušio svećnjak. Stražar ga je video i zaletio. Miško se nekako uspeo ušuljati u sobu i potajno uzeti krunu sa stola. I njezinom vlastitom krunom ju je totalno porazio. Sve se odledilo, a kada su se Miško i Jajko vratili, svi su ih zvali junacima i živeli su dugo i srećno. Mala crvena koka i zrno pšenice. Mala crvena koka je čeprkala po dvorištu i našla zrno pšenice.
1: Gledajte, gledajte, veli koka. Našla sam zrno pšenice. Ko će ga odneti u mlin? Biće kolačića.
2: A ja ne,
0: veli miš.
3: O, ne, ni ja,
0: veli patka.
2: E, onda ću ga odneti sama,
0: reče crvena koka. Uze zrno pšenice, odnese ga u mlin.
2: Ko će brašno doneti kući?
0: Pita koka.
3: Ja ne,
0: veli miš.
3: E, ni ja,
0: veli patka.
2: E, onda ću ga doneti sama,
0: veli koka.
2: Ko će testo umesiti?
0: Pita koka.
3: Ja ne,
0: veli miš.
2: Ni ja,
0: veli patka.
2: E, onda ću ga sama umesiti,
0: veli koka.
2: Ko će peći kolač?
0: Pita koka.
3: Ja ne,
2: opet će na to miš.
3: Bome ni ja,
0: veli patka.
2: E, dragi moji, onda ću ga ispeći sama,
0: veli koka opet. A opet će na to koka da pita, a ko će to jesti kolač?
2: Ja,
0: veli miš.
2: I ja,
0: veselo će patka.
2: Bome nećete vi,
0: ne vi, reče koka.
3: Poješću ga sama i ponja pa ga u slast.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

super fina, visoka plava, ta-na-na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo ša-na-na.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Radio Borova, priče utkane u pesmu. Život u dalekoj prošlosti bio je diktiran ritmom prirode, porodičnim zajedništvom i jednostavnošću koje je danas gotovo nezamisliva. Ljudi su živeli u velikim porodičnim zadrugama gde su pod istim krovom boravili dedovi, babe, roditelji, deca. I svako imao jasnu ulogu. Kuća se gradila oko ognjišta. Ono nije bilo samo izvor toplote i mesto za pripremu hrane, već mesto gde su se prenosili

nosile legende, priče i porodične vrednosti. Teški poslovi poput žetve ili gradnje kuće obavljali su se zajednički. Komšije su pomagale jedne drugima bez novčane naknade, uz pesmu i druženje. Život je zavisio od poljoprivrede i stočarstva. Hrana se nije kupovala, već proizvodila. Od sejanja pšenice do mešanja hleba. Sve što je bilo potrebno za život pravili su sami. Odeću su tkali od vune i konoplje, a alat i nameštaj dubili od drveta. Dan je počinjao sa prvim suncem, a završavao se u sumrak. Svetlo sveća i petrolejki bila je dragocena.

Svaki praznik i običaj imao je duboko simboličko značenje i strogo se poštovao radi zdravlja porodice i radi napretka imanja. Ljudi su imali malo materijalnih dobara, ali su mnogo više cenili ono što imaju. Hleb se smatrao svetinjom i nikada se nije bacao. Bolesti su se lečile travama, čajevima i oblogama, a znanje o lekovitom bilju prenosilo se s kolena na koleno. Život u srpskom selu pre stotinja godina bio je obeležen zajedništvom, samoodrživošću i strogom hijerarhijom unutar porodične zadruge. U jednoj kući, zamislite, moglo je da živi i do 20 do 30 članova porodice. Glavna kuća imala je dve prostorije. Jednu za boravak i pripremu hrane oko ognjišta i drugu za spavanje svih ukućana.

Za oženjene sinove građene su posebne manje zgrade, vajati, gde su oni spavali, ali su se uglavnom svi obroci i dalje zajednički obavljali u glavnoj kući. Otac ili najstariji muški član bio je glava porodice, koji je svakog jutra raspoređivao dnevne zadatke svim ukućanima. Sve namirnice, od povrća do mesa, proizvodile su se na sopstvenom imanju. Kupovali su se samo so, kafa i šećer. Hrana je bila jednostavna i kalorična, poput gibanice, sarme domaćeg hleba koji se pekao pod sačem. Rakija i vino pravili su se u sopstvenim dvorištima, a pečenje rakije bio je društveni događaj za celo selo. Odeću su gotovo u potpunosti izrađivale žene, prevodeći vunu, lan i konoplju tkanine. Oblik i ukrasi na odeći zavisili su od toga da li je porodica živela u planinskim predelima stočari ili u ravnici zemljoradnici. Svako selo imalo svoje majstore za drvo, kožu i kovačnicu, a tehnike poput tkanja, pirotski ćilima, prenosile su se generacijama. Najvažniji porodični praznik posvećen svecu zaštitniku, koji je podrazumevao okupljanje velikog broja ljudi uz posebne rituale.

Mladi su se družili na poselima, uz pesmu, igru kolo, ručne radove poput predenja vune. Život u srpskom selu pre stotinja godina bio je preplet praktične mudrosti i strogog školskog reda. U vreme kada su lekari bili retki i skupi, seljani su se oslanjali na iskustvo preneseno kroz generacije. Svaka kuća imala je zalihe sušenog bilja. Najčešće su se koristili nana, kamilica, kantarion, hajdučka trava i majčina dušica za čajeve i obloge. Lečenje je kombinovalo stvarna lekovita svojstva biljaka sa magijskim ritualima. Verovalo se tada da bolesti mogu izazvati uroci, pa su se koristile metode poput salivanja strave. Verovalo se da postoje prirodni zaštitnici domaćinstava, poput kućne zmije, koju je bilo strogo zabranjeno ubiti, jer se smatralo da čuva zdravlje ukućana.

Iako se većina znanja prenosila usmeno, postale su i lekaruše, zbirke narodnih recepata koje su često sastavljali monasi i sveštenici. Školstvo krajem 19. i početkom 20. veka bilo je kamen temeljac modernizacije, ali je život đaka bio vrlo zahtevan. Seoske škole su često bile skromne zgrade sa jednom ogromnom prostorijom. Đaci su umjesto svesaka često koristili male kamene tablice po kojima se pisalo grzlom, kamenom pisaljkom, jer je papir bio preskup. Autoritet učitelja bio je neosporan. Fizičko kažnjavanje, prut ili packe, bilo je uobičajeno sredstvo održavanja reda. Mnoga deca su pešačila kilometrima po snegu i blatu, često noseći svoj obrok, komad hleba i sir, zamotan u krpu. Nastava se često prilagođavala poljoprivrednim radovima. Kada je bilo vreme žetve ili berbe, deca su izostala iz škole kako bi pomogla porodici na imanju.

Život dece i majstora u srpskom selu pre stotinja godina bio je obeležen maštom bez kupovnih stvari i zanatima koji su bili stupovi opstanka zajednice. U vreme kada se igračke nisu kupovale u prodavnicama, deca su ih pravila sama ili uz pomoć starijih od prirodnih materijala. Devojčice su pravile lutke od ostataka stare tkanine, od vune i slame. Dečaci su od drveta tesali male figure životinja i kolica na točkovima. Pravile su se od vrbine kore u proleće kada krenu sokovi. Igrale su se igre na otvorenom. Popularne su bile igre poput klisa i mačke, slično današnjem bejsbolu, trule kobile i školice. Lopte su se često pravile od upredene kravlje dlake ili naduvani svinjski bešika. Zanatlije su bili najpoštovaniji ljudi u selu jer je od njihovog umeća zavisilo sve. Od alata za žetvu do posuđe za kuvanje. Kovačnica je bila srce sela. Tu su se pravile potkovice, sekire, raonici za plugove i lanci. Veruje se da kovači imaju posebnu snagu, a zvuk čekića o nakovanj bio je simbol napretka sela. Posuđe se pravilo od gline na ručnom ili nožnom kolu. Čuvena Zlakuša Grnčarija iz Užičkog kraja i danas čuva ovu tradiciju gde se glineno posuđe peče na otvorenoj vatri, što mu daje posebnu čvrstinu i ukus hrani. Krojači su od grubog sukna i finijih materijala izrađivali narodnu nošnju, ukrašavajući je vezom i gajtanima. Bilo je toga još mnogo, mnogo divnoga što je ostalo neispričano, ali je bilo proživljeno u narodu i prenosilo se na nas. Bila je ovo još jedna emisija Priče utkane u pesmu. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić. Evanđelje u petu nedelju po duhovima. U vreme ono kad dođe Isus na onu stranu zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva besomučnika izlazeći iz grobova, tako opaka da ne mogaše niko proći onim putem. I gle povikaše govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji, zar si došao ovamo pre vremena da nas mučiš? A daleko od njih pasijaše veliko krdo svinja, i demoni ga moljahu govoreći, ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im, idite, i oni izišli.

Čavši otidoše u krdo svinja, i gle navali sve krdo svinja sa brega u more i utopiše se u vodi, a svinjari pobegoše i došavši u grad kazaše sve i za besomučnike. I gle sav narod iziđe u susret Isusu i videvši ga moliše da ode iz njihovoga kraja, i ušavši u lađu pređe i dođe u svoj grad. A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: šta o meni govore ljudi, ko je sin čovečiji? A oni rekoše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: a vi šta kažete, ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče: ti si Hristo, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriče ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebesima.

Današnje evanđelje kazuje kako se sreo bogočovek Hristos sa ljudima u kojima su toliki đavoli, dva strašna sveta jedan za drugim. Kada je Bog sišao u ovaj svet, Gospod Hristos, šta se desilo sa đavolima u ovome svetu? Evo, kazuje nam sveto evanđelje, oni su se uznemirili, uzbunili, oni su osjećali muku od njegovoga dolaska u ovaj svet. Upravo zbog toga oni govore, zašto si došao pre vremena da nas mučiš? Došao je da spasava stvorenje svoje čoveka, a stvorio je čoveka, braćo, da on iz sebe stvori bogočoveka. Tvorac, Gospod Hristos, stvorio je čoveka bogolikim, da postepeno iz sebe formira, obrazuje bogočovečansko biće, da svega sebe ispuni Bogom, upravo zbog toga čovek je stvoren. Da postane Bog po blagodati, po rečima svetih otaca. Gospod dođe u svet zbog toga da bi osnovao crkvu koja je telo njegovo, on je glava toj crkvi, a svi mi članovi crkve u stvari živimo u telu Hristovom. Mi uvek imamo sredstva da u crkvi Hristovo ispunimo sebe božanskim silama i tako postanemo nepobedivi. Šta je sveto pričešće? Sam Gospod Isus Hristos. Ti primaš njega kroz sveto pričešće. Ko je jači od tebe? Bogom smo jaki, Bogom smo sve jaki, Bogom jači od svih. Nema straha za hrišćanina na ovome svetu, nema straha za čoveka, jer od svakoga greha jači je Gospod Hristos. On je gotov da nas čovekoljubivo oslobodi. Gospod je pomoćnik i daje sile pokajne. Da pokajem sebe od vrha do dna, da pokajem sebe u savesti svojoj, u svim osjećanjima svojim, u svim mislima, u duši svojoj. Ne daj me, Gospode, ne daj me grehu. Takav vapaj uvek će uslišiti Gospod. Gle, besomučnici iz današnjega evanđelja nisu bili toga svesni da će ih Gospod osloboditi. A on po milosti svojoj isceljuje jadna ljudska bića svojom božanskom rečju, božanskom silom, ljubavlju prema svakome čoveku, prema svakome ljudskome biću. Bog je postao čovek da svakoga čoveka spase od greha, da svakoga čoveka spase od smrti. Takva je blagovest koju je Gospod Hristos dao nama ljudima. Gle, on će stvoriti čoveka da iz njega izvaja divno, čudesno, bogočovečansko biće. A Gospod je došao u ovaj svet i da obnovi lik Boži u nama, lik Boži da obnovi u nama, kako se mnogo puta govori u divnim crkvenim pesmama. On je došao da obnovi lik Boži koji je u nama istruleo, pomoću strasti, pomoću grehova, pomoću naših zala istruleo, da bi ga potpuno obnovio, osvežio i dao nam život večni. Radi toga je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svet, da čovjek kao Hristovi, da duša naša postane sva Hristolika, a ona postaje Hristolika kada živimo Hristovim svetim evanđeljem, kada živimo svetim vrlinama, kada su u nama božanske svete vrline. Gospode Isuse, Sine Boži, pomiluj nas grešne, isceli i spasi. Tebi neka je slava i hvala zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj i nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Arhimandrit Andrej Konanos. Razoružavati ljubavlju. Svakom svoje. Za ono što se ne sviđa meni, uopšte ne mora da znači da se neće svidjeti nikom drugom. I naprotiv, uopšte nije činjenica da će se ono što se sviđa meni obavezno svidjeti i tebi. Zato imamo pravo na slobodan izbor. Šta da slušamo, koju emisiju, šta da volimo, kakvu muziku da slušamo. Nismo u stanju da promenimo druge. Zar nije tako? Međutim, postoji nešto što treba da objedini sve nas, bez obzira na neslaganja, na različite poglede i na to što se međusobno ne ličimo. To je ljubav. I neka ona ne presuši u našim dušama. Neka ljubav uvijek bude među nama i neka nas drži zajedno kao karika. Tada nećemo osjećati nikakav antagonizam. Nećemo ni sa kim biti u neprijateljskim odnosima zbog bilo kog razloga u ovom životu. Jer objedinjuju na zajednički bol i zajednički neprijatelj, smrt. I zajednička težnja ka životu, ka vaskrsenju, sreći i radosti. Svi mi, ljudi, u najdubljem smislu smo povezani ovim najosnovnijim pojmovima. Hajde da se volimo bez obzira na to što smo različiti. Svako ima svoj karakter, ali šta je Hristos rekao? Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Nije rekao, na primjer, svi će poznati da ste moji učenici ako slušate istu muziku, ako svi imate iste poglede ili ako isto živite. Svako od nas ima svoj karakter. Ti imaš jedan, ja imam drugi. Jer i za vreme svete liturgije svako se moli na svoj način. Tvoja duša se raduje, moja osjeća umiljenje. Svako molitvu doživljava na svoj način. Zar nije tako? Ali svi mi za vreme liturgije osjećamo ljubav. Po tome će svi poznati, kaže Hristos, da se moji učenici, ako imate ljubav među sobom, to je najteže. Najteže je sačuvati ljubav. A kako? Kako možemo da volimo ako to prvo ne naučimo? Teško je voleti. Voliš li? Voliš. Čuvaš u sećanju one koje voliš i kažeš, volim ga, volim je. Osjećam slabost prema ovom ili onom čovjeku, umreću za tog i tog. I to se smatra ljubavlju. Sve to nazivamo jednom rečju ljubav. Veoma je teško reći istinski volim te. To je podvig. Ljubav je vrh. Ona je prevladavanje, a ne nešto svakodnevno i uobičajeno. Negde sam pročitao jednom starcu, igumanu manastira. U obitelji su bile u toku pripreme za hirotoniju jednog monaha. Već je bio rukopoložen za đakona. Na dan hirotonije, iguman je izašao na manastirsku kapiju da dočeka počasnog gosta, mitropolita koji se spremao da dođe na svečanost i druge ugledne zvanice. Pored igumana, u obitelji je ulazilo mnoštvo ljudi, obični vernici, monasi i drugi. Sutradan, kad se sve završilo, iguman je okupio bratiju i rekao: "Dragi moji oci, treba da vas napustim za neko vreme, moram da odem kako bih bolje video sebe." "Zašto da idete od nas? Mi vas toliko volimo." "Da, ali sam juče postao svestan nečega." "Šta ste spoznali, starče?" upitali su. Dok sam stajao na kapi i čekao goste koji su dolazili na hirotoniju, primetio sam da su mi, kad se približavao ugledan čovjek, neko zvanično lice, ruke postajale vlažne od uzbuđenja, a kad su ulazili obični hodočasnici, ruke su mi bile suve kao obično. Različito sam reagovao na različite ljude. "Da," rekli su, "i šta tu ima čudno, zar to nije prirodno?" "Možda je to za vas prirodno, ali ja, vaš pastir, trebalo je već da naučim u svom životu da sve volim podjednako i da sve podjednako prijatno osjećam sa svakim. Da volim sve i da se ne plašim nikoga, da se ne povijam pred jednim i da ne budem smeo pred drugim. Treba da budem kao u srcu Boga, da prebivam u Bogu. Zato ću otići na kraće vreme kako bih se bolje zagledao u sebe. Ovde sam, zbog svakodnevnih poslova i upravljanja, prestao da se zagledam u sebe." I on je na neko vreme otišao iz obitelji kako bi se zagledao u sebe,
kako bi pronašao u sebi odgovore na pitanja da li voli i šta voli, da li je prozračan za sve, da li je iskren sa svima, da li je otvoren za sve. Naprimjer, kažeš volim, ali volim ponekad znači potreban si mi i tada to više nije ljubav zbog ljubavi. Da, zaista, neki ljudi su nam potrebni, ali to uopšte ne znači da ih volimo. Voleti znači želeti dobro onome koga voliš, brinuti se o njemu. Ako vidim da čovjek u nečemu može da napreduje, želim mu napredak, čak i ako mi to nije od koristi. Kad voliš istinski, pre svega razmišljaš o onome koga voliš, o njegovom dobru. To je teško. Evo šta mi je ispričao jedan mladić. Njegov otac je veoma želeo da sin upiše fakultet. To je želeo radi sinovljevog dobra. Tako je smatrao. Govorio mu je, želim da se upišeš, volim te dečače moj, to ti pričamo radi tvog dobra, brinemo se za tebe. A mladić je odgovarao, ali zar ja ne činim sve što mogu, činim, potrudit ću se, uložit ću sve napore. Trudio se siroma, učio je, ali je na kraju pao, nije se upisao. I otac mu je u napadu gneva rekao, piši propalo, bit ćeš propalitet u životu, kako sutra da odem na posao i šta da kažem onima čija su se deca upisala? Ćerka kolege iz kancelarije se upisala. Kako sutra da mu izađem na oči i da kažem da nisi položio? Sin je shvatio njegovu poruku. Otac mi je uvek govorio da me voli i sad je moja vrednost pala u njegovim očima. Čim se nisam upisao, saopštio mi je da me ne voli. Nisam uspeo i on me već poredi sa koleginom ćerkom i prekoreva me zbog toga što će ga sutra biti sramota zbog mene na poslu. Ali zar ljubav postavlja uslove? Volim te ako zbog tebe ne budem morao da crvenim. Pa dobro, reći ćete, svejedno volimo svoje dete, ne preteruj. Da, ali video si šta je rekao, kako ću sutra izaći komšijama pred oči? Šta ću reći ljudima? Kako ću pokazati pravo lice svoje porodice? I kako da kažem da se moj sin ove godine nije upisao? A šta se zapravo desilo? Zar čovjek vredi u zavisnosti od toga da li se upisao i da li ima diplomu? Zar je da bismo čovjeka voljeli potrebno da bude sposoban za izučavanje nauka? Ne, dragi moj. Ja volim čovjeka čim god da se bavi, kao što i nas Gospod voli. Upitao sam jedno dete. Kad činiš greh, kako se osjećaš? Kako osjećaš Boga? I dete odgovorilo. Osjećam da me gleda sa čuđenjem, sa žaljenjem i da se ljuti na mene. Neko drugi je rekao, osjećam da će me Bog kazniti. A sveci su govorili, kad grešimo i kad smo grešili u svom životu, osjećali smo da nas Bog grli još toplije, još vatrenije, s većom ljubavlju, zato što nam je tad bio još potrebniji. Bog voli svako svoje stvorenje. On voli i tebe, voli i mene. Ne samo kad živimo vrlinski, već i kad ne živimo baš najbolje, kad činimo greške i kad padamo. Bog te voli čak i kad postaješ bludni sin. I tada nemaš vrednost u njegovim očima zato što si bio dobar ili loš, već zato što si delo njegove ljubavi, što si delo njegovih ruku. Imaš vrednost, ideš putem na kojem se boriš i vojuješ. I Bog ti ne sudi. Zato što zna da je ono što si danas samo trenutak, izvesna etapa u tvom životu, a možda i iskušenje koje prevladavaš, i zna da pokušavaš da se popraviš. Ne uspeva ti, ali te Bog svejedno voli. Ti si poput slikarskog platna koje Hristos gleda i vidi kako se trudiš da sarađuješ s njegovom blagodaću, da uzmeš njegovu kičicu i da slikaš njegov lik u svom srcu, lik Božiji, lik Hristove ljubavi, ali ne možeš, činiš greške, ovdje napraviš mrlju na platnu, ovdje brišeš ono što si zamazao, ovdje se preokrećeš na glavačke. Znam da si danas pogrešio, ali znam da je tvoje platno još uvijek u procesu stvaranja i ne donosim nikakve zaključke o tebi, poštujem te, ne poredim te ni sa kim, kaže Bog. Ne podsjećam te na to da imam svece, anđele i arhanđele, da je pored mene Bogorodica, koja ima izvanrednu dušu i predivno srce. Ne prekorevam te, ne govorim, a zašto si ti ovakav ili onakav? Ne, Bog to ne govori. On nas ne poredi.
On voli svakog. Tako nas Gospod voli. Zato što vidi da smo ljudi i da se pomalo trudimo da ličimo na njega i da steknemo ljubav od njegove ljubavi, život od njegovog života, svetlost od njegove svetlosti. I on to zna i poznaje nas. Zato nas voli. Kad ne voliš čovjeka, može se reći da ga ne znaš. Ko zna šta se zaista dešava sa drugim, voli ga. Onaj ko zna da mi drugi nije neprijatelj, a čak i ako je neprijatelj, ja sam zato kriv, voleće ovog čovjeka. Volećeš onu koja ti je zadala neizdrživ bol, koja te je povredila, ako shvatiš da problem nije u njemu i nije u njoj, već u tvom unutrašnjem stanju koje još nije izlečeno. To je tvoja otvorena rana koja još nije zarasla. To je tvoj bol koji još nije uminuo. Mi nemamo neprijatelja. Nema neprijatelja na kojeg bi vredilo trošiti snagu i mrzeti ga. Nema takvog neprijatelja na ovom svetu. Ako se zagledaš u život onoga ko ti je učinio veliko zlo i ako pokušaš da odgovoriš kako i zbog čega je to učinio, kakvi su bili njegovi motivi, kako se osjećao, kako je proveo detinjstvo, zašto je došao do takvog stanja, vidjet ćeš da ti nije neprijatelj i protivnik. Zato Hristos kaže: nemojte se plašiti onoga ko može da vas kuša s polja, jer vašu dušu niko neće kušati. Niko ne može da ti pričini štetu. Kad osjećaš da ti je neko naneo štetu i da ga zbog toga mrziš, nije ti zapravo on naškodio, već nešto drugo u tebi nije u redu, nešto drugo te iskušava. U tim trenucima upitaj Boga: Bože moj, da li i ti mrziš čovjeka kojeg ja mrzim? I Hristos će ti reći: ne, ja sam mu oprostio na Golgoti, ali ne samo onda, ja i sad svima opraštam i sve volim. Ali kako, Gospode, kako možeš da ga voliš? A Bog će ti odgovoriti: ja vidim i druge stvari koje ti, čedo moje, još nisi uvideo. Vidim da i on veoma pati. Vidim da nije postupio prema tebi tako zato što je rđav, već zato što se sam plaši i brani. Ali kako se plaši, Bože moj? Nanio mi je toliko zla, znaš koliko patnje mi je zadao. Izgubio sam posao zbog njega, svetio mi se, povlačio me po sudovima. Da, kaže Gospod, ali veruj, kad bi mogao da vidiš strah u njegovoj duši, pometnju u njegovom srcu, nemir njegove savesti, ne bi ga mrzeo, zavoleo bi ga. Osjetio bi ono što se naziva milosrđem. Njemu je, dete moje, potrebna tvoja ljubav. Potrebna mu je pomoć, a ne osveta. Nauči da se svetiš onako kao što se Bog sveti. On se ne sveti, već uvek odgovara ljubavlju i to razoružava. Shvati da čak i onaj koga ne možeš da smisliš zavređuje tvoju dobrotu i oproštaj. Samo što smo neiskreni i umjesto da pokažemo svoju ranu, često pravimo gadosti. Ali nema loših, shvati to. Dovoljno je pritisnuti odgovarajući dirku u duši, nitkova, i začuće se melodija ljubavi. Čini se da pritiskaš pogrešnu dirku. I zato se čuje kakofonija, čuje se histerični glasovi, svađe i uvrede. Ali u tom čovjeku postoji duševni svet koji još uvijek nismo uspjeli da otkrijemo, da učinimo tako da ga vide svi ljudi oko njega. Znam da je to teško. Teško je zato što sami u životu nismo osjetili veliku ljubav. Predlažem ti da voliš drugog, a ti kažeš: kako da ga volim? Pa ni ja nisam osjetio veliku ljubav u svom životu. I tako je sa većinom od nas. Umjesto ljubavi podmećemo svoje lične potrebe. Jedan momak mi je jednom rekao nešto što je na mene ostavilo izuzetno jak utisak. Mnogo volim jednu devojku, poštujem je, oduševljavam se njome i veoma želim da budem sa njom. I šta preduzimaš? Upitao sam ga. Ništa. Ona nikad neće saznati za moje osjećanje. Zašto? Zato što voli drugog, a pošto ja zaista volim nju, ništa joj ne govorim o svojim osjećanjima i nikad se neću mešati u njen život. Sad završavamo studije i želeo sam da joj se približim, da porazgovaram s njom, da joj ponudim da zasnujemo porodicu. Ali kad sam shvatio da razmišlja o drugom, ostavio sam je na miru. Volim je i zato ne razgovaram s njom. Volim je i zato izbjegavam. Eto, to se zove ljubav. Razmišljati o dobrobiti onoga koga voliš. A pošto u ovom slučaju dobrobit znači ne dirati u srce, s poštovanjem se odnositi prema posebnom putu kojim čovjek želi da ide,
Ljubav te vodi ka tome da činiš nezamislive postupke, da pretvaraš svoju ljubav u suzu, u biser, u bol, koji će istočiti živu vodu i omiti božanskom blagodaću tvoje srce. I neka se čini da ne ispoljavaš svoju ljubav i da ne pokazuješ. Tvoja ljubav zapravo postaje dublja. Čovjeka činiš izuzetno osjetljivim, istinskim, poetskim i časnim. Jednom ćeš dobiti nagradu za to, van svake sumnje.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u njoj

sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjala

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.